0: Pataloatra tovalao, tovaloliu.
1: Mahoatra
0: ny voa. Sevo manuia, telefono.
1: Le
0: fast fa limse la wo lo ye. Pon ye le fam singo. Pon ye lang case. Pon ye lang au fenga lo angal limse la wo la famale. Le to I lo ya mo fam sino mo.
1: Ya fainga sa olil.
0: Mana ya, mana lo fingal tu sala lo fingal fingal lo sai. Mana fu ite ya pe si encore sa no mo tavo.

0: è a cucire lei con il limone.
1: Io va?
0: E mi ho le con il cupe che fa si mi scamma e un cupe che sono a lui.
1: E mi vuoi morire a fare uno?
0: E solo muri a scamma e mi alloia.
1: E ora mi vuoi che mi inga uno fuoco, uno uno è plasta, uno è uno a fare uno. Non mi viene a fare. Fatta la morsi stato malau?
2: Ma
1: se fuori? Oi, se fuori lui a tafà.
2: Ora è fuori, cala, ole.
1: Ofisini loye se se di famau. E ofisini loye le rina na tu tangi atu pen famau di pe se famau ni ngai loye ai tala fu re le rila ya lima sera mai le rila le ai ya fa le loye ya le tu si tu si ave ta u to me lima fi.
2: Ya longa winga la le se ai kala.
1: E le se tala. Awa
2: a fa ye de se pe pa sai ne de e de fa ye ngu fa ku lo e de fa ye fo de le.
1: Yes, I can't find a way to get a pepper. Eh, don't know. You see, you're my daughter, so I'm going to go to my house. Yeah, I'm going to go to my house.
2: E sai ni pepa agora que eu vou lá para ver o olha a ala lá em São Paulo ni vou dele vai para ping e a falar com suka lá e a foi eco a ai a foi mais lo check pun ya ele e ele aí e que foi a do lá foi mais check pun e que não é um poder aí sabe que mais e o pura foi ele aí e a esse não e a o lugar com suka lá aí mas ela o que que era com pepa uma sair de pepa.
1: E mo tu ala tu se o tu futala na ya sonam sa tu sa mal le futala te mini por ah e
2: kolu e kol su kala e man gro ko ngi so ma pe kai su ro kala
1: e
2: le go va yes e ko ko ga di ma kala
0: e ri ka fa e per poi su ide lungat
1: ya ma ta fa po mo ta
0: am ka fa ah fa le ko un alloya. Oh yes, I can't come with fair
1: pushing.
0: I love face come out of fair pushing on me, get him out of an uncle, pick up my fair own muck.
1: You know, they might, but I don't just have an auto fire with you. Oh, yes, I don't mind what for, Marlon. Say, I'll fight down more out, I did this. I won't wait.
3: Ole fa pupu ma ole makau. Ya wai ele ya lule le kama e fa ile lo ye e fa se ke. Ala nga le kama fa ye ko le me kama fa. Ole respond mai la lo ya alba fa se kusi a claim le ni mafi. Ala waka un mai lo ye le kama. Ele ma ura kai ye fa ye le ke se e a fo.
1: Ma limu se la kwa.
3: En al limu se la kwa la. Ai te ya kula la la.
1: Kama pili.
3: Wa sa mo kondi la pili.
1: Ei sa o.
3: E ku sa la le fa ye le lo ye ta. Pa ma sa u ngi lo u se mi amu.
1: Oye le lo ye la so so yo ka ka le ala. Wa. Ku sa mara uta. I wa la uta ni so so lo ye ala fo ni ngi le so so lo ye o ta ta le na.
3: Lea yo kusa le winga o faya kwe so so lo ya langa o la e wateste lo ya a ele direct langa information ila kama ele mai mong kai mi or kai a ele e nga record
1: le vaftai